0: das tum kvavi.
1: Chimi bogele ulu hamarotane lenta sate matau chele hoy falus ti virisi yeto tuliara. De aku na imze chimandea zemze musareke zese sate kumatelo ti virisi tuko zese sa nesa tia kereti hamunu ulu malaki amzofton na nigo ndinde fazai pamaru chako na nigo. Aku avilimura chileta. Le ulu mzeke chimi bogele sate ansano matau chele virisi. Zezan matungana I taraiko kumatelo ni virisi tuti vahoga. Madagascar ndinde fa atu yan simon tuliara musare.